0: mereka tak tahu sebab mak pak ni terlalu sayang. Sebab tu mak pak marah. Sebab apa? Anak-anak satu hari semakin membesar. Jadi bila mereka dah masuk yang namanya alam rumah tangga, mereka akan tahu lah. Mereka akan rasa lah apa yang mak pak rasa sebelum-sebelum ni kan. Lah mereka tak rasa lah lagi. Mereka meluat lah kan. Duk kata mak bising apa. Dah marah meluat. PR pula status. WhatsApp lah, Facebook lah, TT lah, IG lah, macam-macam. Yang nak berhubungi 2107-389. Tapi bukanlah ni. Tapi bukanlah ni. Sebab apa tau? Sebab 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya selepas itu saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untukmu. Sebelum tu, apa kata kalau kita berhibur dahulu? Ini dia sebuah lagu yang dipetik daripada filem Ve Dalam. Aluma Doluma. Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.
1: Asyik cik mari ngak sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Syarikat perubatan tempatan dan berkaitan disarankan menjalinkan kolaborasi dengan syarikat gergasi antarabangsa dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai pengeluar dan pembekal perubatan serta perniagaan sampingan industri itu. Ia merupakan antara sasaran utama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluar dan pembekal perubatan serta jaringan industri berkaitan. Timbalan Menteri MITI Sim Zazin berkata ke arah itu, kerajaan sedang mengatur langkah strategik dalam membuka ruang kepada syarikat dalam negara melebarkan sayap perniagaan ke peringkat antarabangsa.
1: Hari ini yang MedTech Award ini akan memberi galakan kepada syarikat tempatan dan juga syarikat multinasional untuk lebih lagi mempergiatkan localization. Sebab syarikat untuk Malaysia, sasaran MITI adalah lebih banyak localization supaya syarikat tempatan boleh mendapat manfaat daripada begitu banyak MNC di Malaysia ini.
0: Sim Zazin, beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Seminar Persatuan Industri Perubatan Malaysia. Katanya Malaysia merupakan antara pemain penting dalam sektor perubatan dan berada pada tangga ke-6 dunia sebagai lokasi utama tumpuan perubatan dan momentum tersebut perlu dikekalkan. Rakyat Malaysia berpeluang mendapatkan rawatan di hospital swasta di seluruh negara menerusi kad insurans Medi Asas yang akan diperkenalkan pada suku pertama tahun depan. Antara kriteria utama polisi insurans itu ialah ia mampu dimiliki rakyat biasa dengan harga berpatutan. Perkara itu disuarakan Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Sim Zazin.
1: Kerajaan telah mengumumkan satu Medi Asas, medical insurance asas untuk semua rakyat yang mampu beli medical insurance, ya, yang sekarang rasa terbeban dengan medical insurance. Mereka sekarang dalam pilot dan tahun depan kerajaan akan memperluaskan skim itu kepada semua rakyat tahun depan, ya, first quarter of next year. Dan kedua adalah bagaimana untuk control hospital swasta.
0: Sim Zazin, beliau berkata pelbagai peringkat tapisan dilaksanakan di peringkat Bank Negara Malaysia BNM, Kementerian Keuangan MOF dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia merupakan langkah strategik kerajaan dalam usaha mengimbangi kos rawatan di hospital swasta yang naik mendadak dan di luar kemampuan rakyat biasa. Peruntukan RM30 juta di bawah skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali memberi sokongan keuangan yang tepat pada masanya kepada usahawan masyarakat India dalam membuat persediaan menjelang musim perayaan itu bulan depan. Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia MICCI Pulau Pinang, Dato' S. Partiban berkata pihaknya mengalu-alukan inisiatif berkenaan yang merupakan langkah bermakna dalam membantu peniaga kecil serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memenuhi keperluan perniagaan sepanjang tempoh perayaan. Beliau berkata Dewan tersebut menghargai usaha Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim dalam memperkenalkan serta memperkukuh inisiatif yang bertujuan menyediakan bantuan keuangan dan peluang kepada usahawan India. Sabtu lepas, Stephen Sim mengumumkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP memperuntukkan RM30 juta di bawah program Berkat Deepavali bagi membantu usahawan India membuat persediaan untuk perniagaan mereka menjelang perayaan itu bulan depan. Ini pula dua premis perniagaan di sekitar Jalan Tun Dr. Awang Sungai Nibong diarahkan ditutup kerana didapati menjalankan aktiviti perniagaan tanpa lesen sah daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP. Penguatkuasaan ke atas dua premis itu dibuat menerusi ops tegas oleh Jabatan Pelesenan dan Jabatan Penguatkuasaan MBPP. Kedai makanan dan premis gunting rambut itu tidak mempunyai lesen pihak berkuasa tempatan PBT yang sah bagi menjalankan aktiviti perniagaan masing-masing dan sah. Salah seorang pekerja yang juga seorang warga asing gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah ketika pemeriksaan dijalankan. MBPP turut menyita peralatan perniagaan yang digunakan bagi menjalankan aktiviti tanpa lesen. Sehubungan itu, MBPP menasihatkan golongan peniaga mendapatkan lesen sah daripada pihaknya sebelum memulakan perniagaan dan tidak melanggar syarat yang ditetapkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti Pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: ma magari a nici.
1: Mușcara FM se calanya untuk mu.
0: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mucara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
2: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mucara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mucara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2027.

0: Ramah, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.

Okey, lama dah kita tak dengar lagu ni daripada Salamia Hasan dengan Gelombang. Lagu ini dimuat juga dalam filem tahun 1979 Tiada Esok Bagimu. Baik, setara jerebu 35 kawasan catat IPU tidak sihat setakat jam 10 pagi ini. SPR adakan mesyuarat khas hari ini tentukan tarikh penting PRN Melaka. Trump bakal hubungi Putin. Amerika Syarikat pantau kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. 3 tahun genosid Israel di Gaza. Wanita berdepan kematian kehilangan keguguran.

ya, baru tadi kita dengar lagu Wahai Aja Pehali Bar, ya, lagu yang menghiasi filem apa tu? Ada yang tanya ini, filem apa? Filem Sanam Ray tahun 2016. Sebelum tu Yadok Ibarat. Filem Yadok Ibarat ni adalah filem tahun 1973, Sona Kitana Sona Hey. Untuk lagu filem Hero Number 1 tahun 1997, Pulhe Baharuka dari Muhammad Rafi dan juga Lata Mangeshkar, menerusi filem Jig Gridos tahun 69 dan Camak Chalo Akon featuring Hamis Kair dengan lagu yang dibuatkan dalam filem Rawan, filem 2011, Camak Chalo, dan lagu yang membuka tirai Kau Cantik Aku Kacak Tum Hasime Zaman. Untuk filem, tajuk lagu, tajuk filem sama, ya, filem tahun 1970.

Mei Agar Kahu daripada Sony Nigam dan juga Shreya Ghoshal menerusi filem Om Shanti Om tahun 2007 dulu ya. Okey, semoga anda terhibur mendengarkan lagu tadi dan terima kasih kepada Kak Ina Taman Arinda Pematang Pau sebab dia bacakan mesej terakhir.

0: Kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion pada separuh pertama 2026 berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama pada tahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan hasil tersebut antaranya disumbangkan oleh kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih tinggi serta kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, terutamanya daripada sektor makanan dan minuman, perkhidmatan, insuran serta logistik. Dalam pada itu, Liu memaklumkan lebih 1 juta pembayar cukai dengan jualan tahunan RM3 juta dan ke bawah dikecualikan daripada kewajipan melaksanakan e-invoice. Beliau berkata, pelaksanaan e-invoice bukan instrumen untuk meningkatkan kutipan cukai. Sebaliknya, merupakan langkah memperkemas sistem percukaian negara secara keseluruhan.
1: Di antara yang dikecualikan daripada mereka PMKS dengan jualan tahunan 3 juta ke bawah ialah 1.1 juta pembayar cukai yang dikecualikan dalam adjustment baru-baru ini, dan di antara mereka 160,000 telah mendaftar sebagai pembayar cukai dan mereka boleh pilih teruskan ataupun mereka boleh pilih tidak teruskan.
0: Liu Chin Tong. Malaysia komited melahirkan lebih ramai jurutera, saintis dan pereka chip berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri semikonduktor serta elektrik dan elektronik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sektor berkenaan dijangka memerlukan sehingga 60,000 jurutera tambahan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13. Jelas beliau, projek rintis bakat STEM diperkenal menyasarkan lebih 100,000 pelajar sekolah dari tahun 2026 hingga 2030. Merangkumi 4 program utama termasuk pendidikan STEM, Math Quest, AI on Wheels dan pembelajaran kemahiran teknikal. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus berunding dengan pemegang hak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli bagi mendapatkan salinan bahan untuk tujuan pemeliharaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, usaha berkenaan termasuk perbincangan bersama Shaw Brothers di Singapura bagi memperolehi salinan filem asal. Beliau memberi jaminan sekiranya FINAS berjaya memperoleh bahan tersebut, langkah pemeliharaan terbaik akan dilaksanakan demi memelihara khazanah seni negara. Sebanyak 1,478 bilik darjah tambahan baru disediakan menerusi 67 projek pembinaan di 65 sekolah bagi menghadapi kemasukan 2 kohort murid tahun 1 pada sesi persekolahan tahun hadapan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, jumlah itu ditambah dengan 1,514 bilik darjah hasil penukaran ruang sedia ada.
2: Berkenaan dengan isu sama ada kita mampu untuk menangani kemasukan sekiranya pendaftaran dia mendadak, seperti yang saya sebut tadi, kesiapsiagaan kita dari segi guru, dari segi prasarana, kita tersedia. Namun demikian, kita apabila kita nampak trend peningkatan, dalam jawapan saya, lebih kurang 3 bulan yang lepas sampailah hari ini, dia lebih kurang sama saja. So maka kita tidak menjangka dia akan ada satu peningkatan mendadak dalam masa 2 bulan ini.
0: Wong Kahwah. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan, keputusan berkenaan dibuat selaras pelan tindakan jerubah kebangsaan dan garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terjamin. Sementara itu, sebanyak 159 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta di Batu Pahat turut ditutup hari ini, susulan jerubu yang melanda daerah itu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penutupan selaras pelan tindakan jerubu kebangsaan itu membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes seorang penuntut wanita maut dipercayai dibunuh teman lelakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan semalam. Ketua Polis Daerah ACP Ashari Abu Samah berkata, saksi yang dipanggil termasuk rakan serumah mangsa. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat cemburu. Ini memandangkan mangsa dan suspek berusia 19 tahun itu telah mengenali antara satu sama lain sejak setahun lalu. Suspek kini direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama pedoh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zahra Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi proceeding inquest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara dua saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba. Manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas. Manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2026 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lee C. Tolman

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: daripadamu ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala
2: hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

0: Kempian FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, terima kasih kepada yang terus di layan Metro FM dah pun 1.59 minit tengah hari waktu ini ya. Sebentar tadi 1.9 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, saya nak kongsikan sedikit info berita yang baru saya terima ini ya. Hakim Danish tekad bangkit di GP Indonesia. PSM sasar sebanyak mungkin emas sepak takraw sukan C 2027. Polis kesan dua saksi kes bunuh. Jururawat cedera parah ditikam 6 kali. Suami direman 7 hari. Seterusnya, 3,150 guru COS tahun 1 terima tawaran lantikan bulan ini. Malaysia lancar panduan usaha wajar hak asasi manusia bagi perniagaan. Kutipan tiket filem semasa cuti Hari Kebangsaan China lepasi 1 bilion ringgit. Ya. Dan seterusnya, China sedia tingkatkan kerjasama angkasa dengan pelbagai negara. Belanjawan 2027, Langkawi perlu suntikan baru rancakan semula ekonomi. Jadi kita menghitung hari untuk mendengarkan Belanjawan 2027 di mana menjelang pembentangan Belanjawan pada Jumaat ini. Apa agaknya yang menjadi perhatian dan harapan rakyat? Apa yang perlu diberi perhatian dalam merangka Belanjawan yang dekat dengan keperluan rakyat dan hala tuju ekonomi negara? KPO Belanjawan 2027 membawakan perbincangan dan kupasan bersama Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Jumaat ini 9 Oktober 8.15 pagi. Dengarkan KPO Pra-Belanjawan 2027 sebelum Belanjawan dibentangkan. Kita dengarkan pandangan dan kupas isu yang menjadi perhatian KPO Pra-Belanjawan 2027 Jumaat ini 8.15 pagi.

luar negeri rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri. Obor,
1: obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor-obor je dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi Belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Jom buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
0: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 minit petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Penang Technology Financial Center antara cadangan utama yang dikemukakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang kepada Kementerian Kewangan bagi disokong menerusi pembentangan belanjawan akan datang. Ketua Menteri Chow Kon Yeo berkata, projek yang sebelum ini dikenali sebagai Penang International Financial Center itu kini dijenamakan semula. Ia bagi memfokuskan kekuatan Pulau Pinang dan wilayah utara sebagai hub elektrik dan elektronik ENE serta semiconductor negara.
1: Negeri melalui Task Force Penang International Financial Center telah kemukakan white paper kepada Kementerian Kewangan pada bulan September yang lalu setelah saya ada perbincangan ringkas dengan Perdana Menteri pada bulan yang lepas, disusuli oleh pembentangan kepada MOF mengenai cadangan Penang Technology Financial Center.
0: Chow Kon Yeo. Dalam perkembangan sama, 7 daripada 10 projek keutamaan Pulau Pinang di bawah Rolling Plan 2 RP2 2027 kini berada dalam pertimbangan Kerajaan Persekutuan. Ini termasuk projek pemetaan dan penilaian sumber air bawah tanah di negeri Pulau Pinang dan Penang STEM Talent Blueprint. Syarikat teknologi dari China, Pan SJ Electronics Sdn Bhd, memeterai perjanjian pajakan bersama Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC bagi melabur lebih $70 juta di Batu Kawan Industrial Park 3. Pelaburan ini melibatkan pembinaan fasiliti bahan pembungkusan maju serta penyelesaian pengurusan terma khusus bagi menyokong ekosistem elektrik dan elektronik E&E Pulau Pinang. Ketua Menteri Chow Kon Yeo berkata, kehadiran pengeluar dari China ini membuktikan keyakinan tinggi pelabur global terhadap keupayaan industri tempatan.
1: Here in Penang, Pan SJ will begin with the production thermal interface materials, TIM. In phase one, before expanding into integrated heat spreaders, in phase two, serving customers both around the world and right here at home. Penang is honored to be selected as the location for this strategic investment as SJ Electronics expands its global manufacturing footprint. This reflects the company's confidence in Penang as a trusted manufacturing destination, supported by a robust industrial ecosystem.
0: Chow Kon Yeo. Pelaburan ini mengukuhkan lagi kedudukan Pulau Pinang yang mencatatkan nilai ekspor sebanyak RM606 bilion bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026. Ia sekaligus menyumbang lebih 74% daripada jumlah ekspor ENE negara. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan turut menyokong pertumbuhan ekosistem teknologi negeri menerusi peruntukan RM25 juta di bawah RMK13 bagi menubuhkan kampus Malaysia ATE di Pulau Pinang. Beralih ke perkembangan lain, Pulau Pinang bakal menerima penerbangan sewa khas musim sejuk pertama dari Poland pada 5 November ini. Ia menjadikannya langkah signifikan terhadap usaha negeri ini mempelbagaikan pasaran pelancongan antarabangsa termasuk menembusi Eropah dengan lebih luas. Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Won Wai berkata, perkhidmatan penerbangan Warsaw Pulau Pinang oleh Lord Polish Airlines sehingga 25 Mac 2027 akan dikendalikan sebuah agensi pelancongan. Penerbangan yang dijadualkan beroperasi pada Khamis setiap minggu seminggu itu akan berlepas dari lapangan terbang Chopin Warsaw ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Sebanyak 19 penerbangan dijangka beroperasi sepanjang musim sejuk, dengan setiap penerbangan membawa kira-kira 250 hingga 300 pelancong. Agensi pelancongan terlibat juga menyediakan 8 pakej pelancongan khusus untuk warga Poland sebagai sebahagian daripada program sewa khas berkenaan. Pendekatan itu membolehkan pelancong memahami dengan lebih dekat dan menyeluruh mengenai budaya, sejarah, tarikan semula jadi serta cara hidup masyarakat di Pulau Pinang. Ini pula 275,964 sasaran keseluruhan penyertaan ditetapkan Pulau Pinang sempena sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri 2026. Ini melibatkan pelbagai agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, institusi pendidikan, pertubuhan sukan, badan bukan kerajaan dan serta komuniti setempat. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri, Daniel Guizizen berkata, jumlah itu termasuk sambutan melalui Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang yang bakal diadakan 10 Oktober ini. Antara aktiviti yang disediakan ialah fun run, senam aerobik, klinik bola sepak, pickleball, sukaneka kanak-kanak, pameran dan jualan komuniti.
2: Ini kita menjangkakan seramai 8,000 peserta dan pengunjung akan hadir bersama-sama bagi memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara di peringkat negeri. Selain program utama di peringkat negeri, untuk tahun ini, Pulau Pinang turut diberikan sasaran penyertaan keseluruhan seramai 275,964 orang bagi sambutan Hari Sukan Negara yang dilaksanakan di seluruh negeri. Pengisian program pada tahun ini disusun dengan pelbagai aktiviti yang boleh disertai oleh keluarga, belia, kanak-kanak, warga emas dan juga komuniti setempat.
0: Daniel Guizizen. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Komtar. Antara laluan yang terlibat bagi sambutan tersebut termasuk Jalan Song Ban Kheng, Jalan Betik, Jalan Sungai Rambai dan Jalan Temikai di Bukit Mertajam. Justru, orang ramai boleh menggunakan laluan alternatif iaitu Jalan Permatang Rawa, Jalan Kota Permai atau Jalan Maju. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Ikhmah Muhammad Nur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kadang-kadang berhutang tu boleh, tapi kena bayarlah. Yang tak bayar tu masalah. Pesanan jangan lupa bayar hutang daripada saya, AI Flow Edit.

PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 14 November 2026 sebagai hari mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-16. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, penetapan tarikh itu dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat khas urusan Pilihan Raya Negeri berkenaan.
1: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: PRM Melaka kali ini melibatkan 687,697 pemilih layak mengundi, di mana 675,166 merupakan pengundi biasa, 9,769 tentera dan pasangan serta 2,762 polis. Sementara itu, SPR turut memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara untuk merekod kehadiran pengundi pada PRN Melaka ke-16 ini. Jelas Datuk Sri Ramlan, sistem OCRVA digunakan untuk merekodkan dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri.
1: Pada PRUD Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Datuk Sri Ramlan Harun. Sebanyak 3,150 calon guru secara kontrak COS akan menerima surat tawaran lantikan bulan ini bagi menampung kemasukan dua kohort pelajar tahun 1 tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan unjuran enrolment serta keperluan sebenar kementerian.
2: Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang telah pun lulus bagi saringan kesihatan, mereka akan terima tawaran lantikan pada bulan ini dan lantikan sebenar akan berlaku pada 7 hari bulan Disember 2026.
0: Wong Kahwah. Dalam pada itu, institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan warga kampus selain memastikan aktiviti pembelajaran diteruskan. KPT turut mengarahkan semua IPT memantau bacaan IPU semasa serta menilai semula aktiviti luar mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Malaysia bakal memasuki fasa peralihan monsun bermula Jumaat ini dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hadiran di Facebook memaklumkan fasa berkenaan lazimnya membawa perubahan cuaca cepat seperti ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca, mengelak berada di kawasan lapang serta menjauhi struktur berisiko bagi keselamatan. Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen sebaik mendapat keputusan Muktamad Kabinet minggu ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, RUU berkenaan telah mendapat keputusan secara prinsip daripada Kabinet. Libat urus bersama kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak telah selesai dijalankan.
3: Saya sudah dapat kelulusan prinsip daripada Kabinet untuk membentangkan rang undang-undang perubahan iklim. Tetapi kita masih perlu membuat beberapa sesi libat urus khususnya dengan negeri-negeri sebab kita juga walaupun kita bentangkan rang undang-undang ini, kita perlu memastikan bahawa kedaulatan dan hak yang dipunyai oleh beberapa negeri khususnya Sabah dan Sarawak itu dilindungi. Maka sesi libat urus itu sudah diadakan, sudah selesai.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik yang mengelirukan atau imej yang direka seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan, sedangkan kandungan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
4: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak menerusi laporan rasmi seperti RTM sebelum berkongsi maklumat tersebut. Dalam perkembangan lain, seramai 253 pengawal media menerima manfaat inisiatif Tabung Kasih Hawada. Jumlah sumbangan yang disalurkan melebihi RM770,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, daripada jumlah itu, seramai 42 penerima merupakan pengawal media bahasa Tamil. Antara penerima baharu ialah editor kanan Makal Osai, Rajan Bupalan, 68 tahun. Beliau kini dirawat di Hospital Selayang akibat komplikasi tekanan darah tinggi.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Ketibaan beliau disambut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani di Kompleks Bunga Raya KLIA. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim esok bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di tipe-tipe Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut Ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan Pelumba Motor Trinegara Hakim Danish tekad bangkit persaingan GP Indonesia di Litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Motor 3 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengetik mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan balon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara.

0: Tutiwa.
1: Petang Crew masih lagi bersama Fazrina. Lepasnya petang-petang macam ni, kita ada
2: Base on Air.
1: Dan Base on Air hari ini kita bawakan seorang baba. Assalamualaikum Encik Ai.
3: Ya, waalaikumsalam.
1: Apa khabar tu?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, tengah potong rambut ke?
3: Hari ni dia stop set sebab nak cakap telefon ya.
1: Oh. Okey, Encik Ai mungkin boleh kongsikan kedai baba tang mana tu?
3: Okey, macam buat pasal sekarang ni saya buka kedai barber dekat kampung, dalam kampung, kampung Masjid Timah, Seberang Prai.
1: Seberang Prai, kampung Masjid Timah.
3: Oh, Masjid Timah ya.
1: Okey. Okay. So dah berapa lama dah menjalankan perniagaan kedai barber ni?
3: Kira masuk tahun ni tahun yang ketiga dah. Alhamdulillah lah. Tahun ketiga dah.
1: Alhamdulillah. Okey, masa hello.
3: Hello.
1: Ya, Cik Ai.
3: Ya.
1: Cik Ai, mungkin boleh kongsikan style-style yang Cik Ai boleh buat untuk tarik lagi pendengar kita datang ke kedai Cik Ai.
3: Okey, macam saya macam buat kat kampung, walaupun kedai dalam kampung, tapi saya boleh ikut style yang babu-babu luar yang ternama tu boleh buat lah. Tapi tak ada lah yang style yang hebat-hebat sangat. Tapi style zaman sekarang lah. Kira mid fade, mid drop fade, low fade, semua kita boleh buat. Taper. Kira orang kata yang untuk budak-budak zaman sekarang punya style.
1: Kira Gen Z punya style lah ni lah tu.
3: Ya, betul.
1: Cik Ai, kalau mereka nak walk in, boleh terus ke ataupun kena book appointment dulu kalau nak pergi tu?
3: Macam saya tak ambil untuk booking, saya ambil untuk walk in terus.
1: Oh, walk in terus. Kalau orang nak booking juga macam mana?

0: booking, kalau booking yang jenis tepati masa tu okey, tapi kalau yang tepati masa tu lah susah sikit. Banyak ambil yang boring kaya lah.
1: Cik Ai, lokasinya betul-betul di mana? Di kampung Masjid Timah tu mungkin boleh kongsikan, ada landmark mana-mana ke?
0: Okey, kampung Masjid Timah ni dia dekat dengan UiTM Pematang Pau dan Poliklinik Seberamprai. Dia adalah akhirnya akan jumpa Taman Pau Indah. Dalam Taman Pau Indah, Taman Pau Jaya, dalam tu ada kampung.
1: Okey.
0: Maknanya saya buat dalam kampung Masjid Timah.
1: Okey. Cik Ai boleh kongsikan social media kalau ada?
0: Kalau macam saya, saya banyak buat melalui Google lah. Okay. Kalau orang nak cari kedai saya, Kedai Gunting Rambut Ai.
1: Kedai Gunting Rambut Ai.
0: Ya, betul.
1: So boleh search di situ dan mungkin boleh kongsikan sekali nombor phone untuk orang yang nak contact Cik Ai, nak cari kedai Cik Ai ni, nak pergi potong rambut.
0: Boleh nak sekarang bagi nombor phone sekarang. Okey, kalau nak contact saya, boleh WhatsApp ataupun boleh call terus.
1: 0119-567-6599. Okey, Syair boleh kongsikan lagi. Mamu tertinggal pen pula.
0: Sekali lagi lah, nombor telefon dah. Ya.
1: 0119-567-6599. Tulis kat situ mamu Cik Ai. Nanti kalau nak pi boleh roger Cik Ai.
0: Boleh. Kedai gunting saya ambil semua umur lah, semua peringkat umur.
1: Umur
0: macam kita remaja saja, tak ada. Saya ambil ya, start daripada umur 4 tahun sampai ke umur wagamah lah.
1: Baik Cik Ai. Terima kasih Cik Ai. Saya doakan semoga perniagaan Cik Ai terus maju jaya, insyaAllah.
0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia perniagaan barber hampa. Jadi kepada hampa yang mungkin rambut dah panjang dah tu, boleh pergi dekat Cik Ai untuk dapatkan servis barber bersama dengan Cik Ai. Terus layan Petang Crew.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

akan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: terbaik semua datang sini.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Itu dia suatu masa bersama dengan Dato' M. Nasir seketika tadi. Lagu permintaan daripada Pijan, diharapkan terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta. Okey. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Anwar Hamid. Nak dengarkan lagu daripada Dato' DJ Dave dengan lagunya Kawan Setia. Travam segalanya untuk pemersi ruangan Cafe Music.

0: Depa isap rokok lah.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Sat, ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Oh, senang je. Lihat, clean dah lapor.
2: Kalau hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

lupakanmu daripada kumpulan Raja. Ha, kalau dah sampai susah sangat nak dilupakan, mesti ada sesuatu tentang dia yang masih melekat dalam ingatan kita kan. Kadang-kadang bukan sebab kita masih berharap pun, cuma bila teringat tempat tertentu, terdengar lagu tertentu, tiba-tiba dia muncul balik dalam kepala kita ni. Ha, itulah cerita cinta, cerita asmara. Tak kira dekat mana pun kita berada, hati tetap boleh hadir ceritanya sendiri. Ha, dan daripada lagu tadi, Takkan Melupakanmu daripada Raja, sekarang kita nak dengarkan lagu Asmara Metropolitan daripada Shima. National FM, sentiasa di hati.

0: bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Betau Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
0: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah.

0: nyawa tuh menentukan kita kan bersama.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Oktober 2026 Masihi bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh pada kawasan berikutnya iaitu Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, Kuching Sarawak 5.17 minit pagi. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.52, Kuala Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Bahru Johor 5.42, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.52, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alustar Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57 minit pagi. Sampai sini saja tugas Mira menemani geng burung hantu untuk pagi ini. Mira serahkan semula pagi anda dengan harapan apa saja yang menanti selepas ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kerana memilih untuk meluangkan waktu bersama Mira sepanjang siaran tadi dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Jadi Mira minta diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa di waktu yang lain. Nasional FM sentiasa di hati.

Masjid Al-Mukhlisin di Alam Damai dikategorikan antara masjid yang mempunyai reka bentuk oden ala Timur Tengah di Lembah Kelang. Memiliki menara tinggi di luar bangunan dan kubah besar di bahagian tengah

0: Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Bermula hari ini, semua sekolah di Johor ditutup selama 2 hari susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara di seluruh daerah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan berkenaan dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan serta kesihatan murid. Penutupan tersebut melibatkan 1,198 sekolah dengan 617,258 murid di seluruh negeri. Beliau berkata sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksana bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Sekolah yang terlibat dengan pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah terus memantau keadaan jerebu di lokasi masing-masing. Langkah itu bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. KPM dalam kenyataan memaklumkan arahan tersebut turut melibatkan pemberhentian serta-merta semua aktiviti di luar bilik darjah termasuk keramaian dan sukan di luar bangunan khususnya di kawasan yang merekodkan bacaan IPU melebihi 100. Dalam hal berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat.
1: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
2: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sihat dan nak masuk ke dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat Belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyuruh orang ramai mengikuti pembentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
3: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Dua rakyat Malaysia menerima anugerah Order of Bernardo O'Higgins daripada Kerajaan Chile. Mereka ialah Konsul Kehormat Chile di Pulau Pinang, Datin Jolin Teo Le Fung dan Ahli Perniagaan Liu Taishin. Anugerah itu sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka dalam memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia dan Chile, yang disampaikan oleh Duta Chile ke Malaysia, James Munoz Sandoval, di Ibu Negara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak IKUS. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Dalam pada itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia Rospetrov Nazor memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menerusi agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nazor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Sukan bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Gol lewat pemain import Brazil Gabriel Perez menyelamatkan Kuching City FC daripada kekalahan. Ini apabila mengikat Tampines Rovers 2 sama dalam aksi kumpulan A di Stadium Taha Arifin malam tadi. Dalam perlawanan itu, Tampines Rovers membuka jaringan menerusi Naberu Roshitaka Furusawa pada minit ke-13. Bagaimanapun, Kuching City menyamakan kedudukan menerusi Paris pada minit ke-83. Namun, Koya Kazama kembali meletakkan Tampines di depan 4 minit kemudian. Paris sekali lagi muncul wira apabila menjadikan gol kedua pada masa kecederaan untuk memastikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kuching City seterusnya akan menentang Borneo FC Samarinda pada 9 Disember di venue sama. Sementara itu, satu lagi aksi kumpulan A menyaksikan Buriram United terikat tanpa jaringan dengan Borneo FC Samarinda. Manakala, Ratchaburi dan Ho Chi Minh City Police telah berkongsi mata selepas seri satu sama. Persaingan merebut Ballon d'Or tahun ini semakin sengit. Antara calon utama bagi anugerah berprestij itu ialah penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, Kylian Mbappe, yang masih belum pernah memenangi trofi berkenaan. Pemenang 8 kali, Lionel Messi. Pemenang tahun lepas, Ousmane Dembele. Kapten England, Harry Kane. Dan juara Piala Dunia, Lamine Yamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan, peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: kopi O dah siap, belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.